riskiert Brutus Spiritualis.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեքշաբթի 25 օգոստոս 2026 հարգելի ուղդիրներ Վատիկանից այնասպյուրեն եւ Վատիկանյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ինչպես միշտ ներգայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի գործունեությունը, ապա կանդրադառնանք Վատիկանյան եւ եկեղեցական լուրերու, ինչպես նաեւ հագիրջ ագնարգով կներգայացնենք միջազգային լուրերը։ Մինչ հաղորդումի ավարտին կներկայացնենք Արիաբադիվ Միկայել Եպիսկոպոս Մուրադյանի զրույցը, նվիրված Ֆրանչիսկոս Պապի ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորին։

0: Բադրակը տողսնության է հավատքը, ձնելով եղբայրական սեր և խաղաղություն, գահաստադե Լևոն 14-ը։ Լևոն 14-ը սրբազանքը հանեբդը 24-27 օգոստոսին Կատանիայի մեջ տեղ ունեցող ձնուն տվող եկեղեցիմը, դիսագադարություն և քրիստոնեական սկզբնավորում թեմայով ազգային դիսական 76-րդ չափտվան արիտով ուղղած է իր պատգամը մասնագիտներուն, հրավեր ուղղելով վերակտնելու դիսագադարության գենսադու և ստեղծագործ ուժը։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրած պատգամի մեջ նորին սրբությունը գշեշտե թե քրիստոնեական սկզբնավորումը չի գրնար սահմանապակվիլ լոկ խորհուրդներու պատրաստությամբ, այլ պետք է լա այն արդը, ուր համայնքը հավատքը ներշնչե, զայն գարաճնորդե տեբի հարության կյանք և կընկերակցի Քրիստոսի ու եղբայրներու հետ հաղորդության։ Պատգամի մեջ ձավալած խորհրդածության կետրոնը դիսագադարությունն է, որ գոչված է լալու ապրող փորձառությունը ընդունակ մարդիկը փոխագերբելու։ Հիշեցնելով Վատիկանյան երկրորդ ժողովը սրբազան քահանայապետը հրավիրե վերակտնելու շարժումներու խորհրդանիշերու և գործոն մասնակցության արժեքը, դաստիարակելով հավատացյալները հասկանալու ձեսերու հարստությունը և բացվելու Աստուծո գործունեության։ Պատկամը նաև ի հայտ կբերե դիսագադարության և սիրո գործերու միջև եղած սերտ կապը, վավերական դոնագադարությունը պետք է տարբանվի իրական կյանքի և քրիստոնեական վկայության մեջ։ Մեծ ուշադրություն կդրվի նաև Աստծո խոսքին, ինչպես նաև արարողություններու ընթացքին անոր ծանուցման և բացատրության։ Եզրագացության մեջ կնշվին հավատք ծնող հովվական խնամքի երեք հիմնական կեցվածքներ՝ հյուրընկալություն, խորհրդածություն և կյանքի վկայություն։ Մաղթանքն այն է, որ խորանեն ծնած հավատքը կարենահասնիլ մարդկության ճամփաներուն, բերելով բարիքի, հաստության և դիեզերական խաղաղության բդուղներ։
1: Երկերկոցը կարդնցնե սերը, ասաց է կարդինալ դե Մենդոնսան։ Երկերկոցը վերընթերցելը արդեն իսկ առաջին պատասխանն է Լևոն 14-րդ պապին Ռիմինիի հանդիպման մասնակիցներուն ուղաց պատգամին, առ այն, որ քրիստոնեական առաջարկին կենտրոնը յուրաքանչյուրին մեջ փափակ արթնցնելու պատասխանատվությունն է։ Այս միտքը շեշտեց մշակույթի և կրթության վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսան 24 օգոստոսին Ռիմինիի հանդիպման շրջագիծը ներս կազմակերպված հանդիպման ընթացքին, ավելցնելով, թե հոսենք խոսելու երկերկոցին մասին, որպեսի արթնցնենք սիրվելու և սիրելու փափագը, երկերկոցին ուժը իր խորության և մարդկային սիրտին պարզ ու մերկ ճշմարտությամբ դպչելու կարողության մեջ է, և սիրելու ու սիրվելու փափագը վերակենդանացնելը Սուրբ Պաթորի վերատեսուչի խոսքերով կարևոր է հատկապես արդի արհեստագիտական դարաշրջանին մեջ, ուր մեքենաները կնմանակեն սերը, իսկ մարդիկ կխուսափին իրական հարաբերություններու վտանգներեն։ Իր հերթին հանդիպման բանախոս բանաստեղծ Դավիդե Բրուլլոն նկատել տվավ, որ Աստվածաշունչը և հատկապես երկերկոցը մեր բուն գիրն են, մեր հագուստն են, որոնք սակայն մեզ չեն հագցներ, այլ կմերկացնեն, և այս մերկությունը կայրե և կստիպե բանաստեղծին նոր բարեր փնտրել։ Երկերկոցը միաժամանակ զգայական և աստվածային գիրք է, և կարդինալ դե Մենդոնսային համաձայն

0: պատճառն այն է, որ ոչինչ այնքան անզեն ու զինաթափող է, որքան սերը իր ճշմարտության մեջ։ Երկերքոցը Աստվածաշունչի ամենագեղեցիկ բանաստեղծական և միևնույն ժամանակ ամենախորհրդավոր գիրքերեն մեկն է, որ դարեր շարունակ հիացում և քննարկումներ առաջացուցած։
1: Կետրոնական իդալիո երկրաշարժեն 10 տարի հետ վերաձնունդի համար աշխատանք անհրաժեշտ է, կհաստատե կարդինալ Ձուպի։ Կետրոնական իդալիան հարվածող 2016-ի երկրաշարժեն 10 տարիներ հետ կարդինալ Մատթեո Մարիա Ձուպի պատարագ մատուցանեց Արկուատա դել Տրոնտոյի մեջ, ոգեգրչելու համար 259 զոհերը և այն բոլոր համայնքները, որոնք տագավին գտարաբին այդ ողբերգ ուտենեն։ Այս առիթով արդասանած իր կարոզի մեջ ձիրանավորը կետրոնացավ վերաձնիլ պարին վրա, հրավիրելով չհուսահատիլ հագարակ վերագանքնումի աշխատանքներու հաբաղումներուն և դժվարություններուն։ Ոչ թե խոստումներ, այլ աշխատանք եղավ անոր գոչը։ Անհրաժեշտ են հանձնարություն, պատասխանատվություն և կորձակցություն արագորեն ամբողջացնելու համար այնինչ որ դագավին կմնա ընելիք։ Ձիրանավորը հիշեց նաև գամավորներու, միություններու և հաստատություններու հիմնական թերը, որոնք երկրաշարժին հաջորդող օրերուն նպաստեցին աղետյալ բնակչության աջակցելու գործին։ Անընդգծեց, թե վերագանքնումը միայն շենքերու և շինարարական հրապարակներու չի վերաբերիր, այլ մանավանդ անհատներու հարաբերություններու, համայնքներու և վստահության։ Գեսորի հետ կարդինալ Ձուպին մատուցեց երկրորդ պատարագը ամատրիչեի մեջ, ներկայությամբ նաև վարչապետ Ջորջա Մելոնիի։ Այստեղ ան վերարավ հիշողության և զորակցության արժեքը հանդեպանոնց, որոնք տագավին գտարաբին, գաբելով երկրաշարժի ցավը աշխարհի տարածքին պատերազմներու և բռնություններու զոհերուն հետ։ Երկրաշարժեն 10 տարի հետ ձիրանավորին պատկամի եղավ հրավերմը հարաճ նայելու, անցյալը անշուշտ պետք չէ մորցվի, այլ վերածվի պատասխանատվության և հույսի։ Վերագարուցել կնշանակի ապական վերադարձնել համայնքներուն և ամրապնդել միասնական համայնքը լալու ըսկացումը, հաստատեց իմիջայլոց կարդինալ Ձուպին։ Հագիրջ ակնար, հագիրջ ակնար, հագիրջ ակնար, միջազգային լուրերի մասին։ Միջազգային այսօրվա նորագարկը գլխավորապար կնշանավորվի Ուկրաինայի պատերազմով, Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև լարվածությամբ և մարդասիրական նոր դակնապներով, մինչ զանազան դոնագադարություններ և դարետարձներ վերստին ուշադրության կենտրոն կբերեն հարազանքները, հագամարտությունները և խաղաղության ուղիները։ Ուկրաինական ճակատին վրա գամավորներու համախմբումը գարակացնե Կիևի ցուցաբերված աջակցությունը։ Ուկրաինայի անկախության դարետարձի օրը Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարեց Storm Shadow հերահար հրտիրի կախտնի նախագի ձերը փոխանցելու պատրաստակամությունը, նպատակ ունենալով թյուրացնել զենքի արդատությունը ճիշտ Ուկրաինայում։ Այս առնչությամբ Կրեմլինի պամպեր Դիար Դիմիտրի Պեսկով լրագրողներու հետ ունեցած զրույցի ընթացքին ասաց է, թե Բրիտանիան հետևողականորեն գրագի վրա յուղ գտապե և գպորձե խոչընդոտել խաղաղության հորովույթի մեջ նույնիսկ չնչին առաջընթացը։ Պատերազմը միևնույնադեն կշարունակի հարվածել երկու կողմերն ալ, անօտաչու թռչող սարքերով ուկրաինական հարձակումը երկուզող և հրտեհ պատճառած է Ռուսիո Կրասնոդարի շրջանի կարյուղի կդարանի մեջ։ Ուկրաինայի մեջ երկու հոգի սպանված են Զապորիժայի մեջ, իսկ ռուսական ուժերը գիշերվան ընթացքին միաժամանակ հարվածած են Կիևը, Խարկիվը, Զապորիժան և Դնիպրոն։ Լարվածությունը բարձր կմնա նաև Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև։ Վաշինգտոն կպատրաստի լայնածավալ դնդեսական հարվածմը Տեհրանի դեմ, որ կոչված է Operation Economic Outcast, նպատակ ունենալով Իրանը մեկուսացնել միջազգային ելևմտական շղթաներեն և հարվածել նաև անոր դնդեսության աջակցող մյուս երկիրները, որոնց շարքին Չինաստանը։ Զուգահեռաբար ամերիկյան վարչագազմը կկննե Աբաստան հայցած կամ հայցող շուրջ 200,000 օտարերկրացիներու մուտքի այցակիրերու չեղարգումը։ Ձանրեգացությունը նաև Հայիթի մեջ, ուր Քենսկոֆի մեջ զինյալ խմբավորումներու գիշերային հարձակումը պատճառած է առնվազն 47 զոհ և 22 վիրավոր։ Շրջանը, որ ռազմավարական կարևորություն ունի մայրաքաղաք Պորո-Պրենս մուտք գործելու համար, կշարունակե ձանրորեն ազդվել ոչ ռակորձ գազմագերբություններու բռնություններեն։ Հնդկաստանի մեջ կնշվի Կանդ համայի օրը, որ նվիրված է 2008-ին Օրիսա նահանգի մեջ քրիստոնյաներուն դեմ տեղի ունեցած բռնություններու զոհերու հոգվույն։ Ասկային զորակցության ֆորումին գողմե նախաձեռնված այս հանդիսությունը նվադագունի անմար պահել զոհերու հոգիներուն հիշատակը և ուշադրություն հրավիրել գրոնական ազատության և համայնքներու միջև համագեցության վրա։ Անցնինք Ժնև, Ժնևի մեջ Միացյալ Ազգերու Զինատապման Հետազոտություններու Ինստիտուտը կներգայացնե զենքի արևդուրի պայմանագրերու դիտարկման 2026-ի հրադարագությունը։ Իսկ Նյու Յորքի մեջ Մագի ապահովության խորհուրդը կհամախմբվի քննարկելու համար դակնապներու կոդիներու մեջ դիրող բարենային ճգնաժամերու հարցը։ Այսօր օգոստոս 25-ին կհիշատակվի նաև 2017-ին բրիմանական Միանմարի Ռախին նահանգեն ռոհինգյաներու բռնի արդաքսումը, ինչպես նաև Կոլոմբիո Ղարավարության և ՖԱՐԿ-ի միջև 2016-ի պատմական խաղաղության համաձայնագրի դարձը, որ վեճ տվավ տասնամյակներ տևած զինյալ հակամարտություններուն։ Միշտ 25 օգոստոսին կնշվի Ուրուգվայի անկախության դոնը, ի հիշատակ 25 օգոստոս 1825-ի անկախության հռչակագիրին։ Ի վերջո այսօր Իտալիո Պավիա քաղաքի մեջ կսկսի հանդիսավոր երրորդը ի պատրաստություն օգոստոս 28-ին նախատեսված Սուրբ Օգոստինոսի դոնին։ Օրը նվիրված է երախտագիտության Լևոն 14-րդ պապի անցյալ հունիս 20-ի այցելության համար։ Ժամը 18:30-ին Սուրբ Պատարագ կմատուցվի Սան Պիետրո Ինչել Դորոյի բազիլիկայի մեջ, որուն ավարտին նախատեսված է Սուրբին մասունքներուն երկրպագությունը։ Իսկ Ընդդերունի Սուրբ Կարասումանոկ եկեղեցվով վերականգնման համար զորակցության ձեռնարկ 2023-ի երկրաշարժեն ծանրորեն վնասված Իսկենդերունի Սուրբ Կարասումանոկ հայ արաքելական եկեղեցվով վերականգնման աջակցելու նպատակով Քնալը գղզի Սուպրիկոր լուսավորիչ եկեղեցվո մեջ դեղ ունեցած է զորակցության ձեռնարկ ամենապատիվ Սահակ Պատրիարք հոր նախակահությամբ մատուցված Սուրբ Պատարագով։ Այս առիթով իր կարոզի մեջ Պատրիարք հայրը շեշտած է քրիստոնեական սիրո գործնական դրսևորումներուն և համայնքային զորակցության կարևորությունը, ընդգծելով եկեղեցվո պատմական և հոգևոր նշանակությունը։ Սուրբ Կարասումանոկ եկեղեցվով վերաշինությունը արդարև կդիտվի ոչ միայն որպես շինարարական ծրագիր, այլև հայկական հոգևոր և համայնքային ժառանգության բահբանման կարևոր քայլը։ Մեր արմատներուն կարճիլ վերանորոգելով և վերագենսավորելով զանոնք արամարաչին Կաթողիկոսին պատկամը երդասարդներուն։ Մեծ Իդանգիրի գյոգա Թոյգոսության երդասարտական պաճամունքին նախաձեռնությամբ անցյալ 21 օգոստոս 2026-ին Միքվայայի Սուրբ Ասպատածին վանքի մեջ դեղ ունեցավ նորին սուրբոզություն դեր Արամ առաջին Կաթողիկոսի և երդասարտներու միջև անկեղծ երկխոսության հանդիպումը։ Վեհապար Հայրապետը այս առիթով շեշտեց, որ երդասարտները պետք է լան հայ եկեղեցվո ազգին և հայրենիքին կյանքին գործոն մասնակիցները։ Անընդգծեց, որ երդասարտներու հետ հարաբերությունը պետք է հիմնվի ոչ թե միագողմանի տերատրանքի, այլ երկխոսության լսելու և միասին մտածելու վրա։ Արամ առաջին Կաթողիկոս նաև գոչ ուղեց երդասարտներուն նորություններ և նոր մոտեցումներ բերելու առանց իրենց հոգևոր և ազգային արմատներեն հերանալու։ Հանդիպան ընթացքին երդասարտները ներկայացուցին իրենց մտահոգությունները և առաջարկները, մասնավորապար Աստվածաշունչի ծիսական կյանքի, Սուրբ Պատարագի և եկեղեցական երկեցողության մասին ավելի խոր գիտելիք ստանալու անհրաժեշտությունը։ Երդասարտներու առաջարկներուն ընդառաջ Հայրապետին օրհնությամբ 7 հոկտեմբեր 2026-ին Կաթողիկոսարանի մեջ պիտի սկսի երդասարտական Աստվածաշնչական սերդողություններու առաջին հանդիպումը։ Հանդիպման ավարտին վեհաբար Հայրապետը երդասարտները գոչեց հավատքի վգաներ, անոնց հանձնարարելով իրենց կյանքով վգայելու Քրիստոսի մասին, շենցնելով եկեղեցին և իրենց հավատքով լուսավորելով իրենց շրջապատը։ Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը, հովվական հորդորը, Բացատրված Արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ հիշատակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօր կգետրոնանանք դեպի դուրս եկող առաքյալ եկեղեցվո գաղապարին վրա։ Կերաբայցար դեր այլ հարցումը, հովվական հորդորի մեջ շեշտը տրված է նաև դուրս եկող, այսինքն առաքյալ եկեղեցվո գաղապարին վրա։ Ինչպես կրնանք հստակացնել այս գաղապարը։
2: Առաքյալ աշակերտ արդահայտությունը կգործածվի ամբողջ փաստաթուղթի մեջ։ Այս երկու եզրերը, այսինքն աշակերտ և առաքյալ, միասին կգործածվին ընդգծելու համար թե մեր դիրոջ հետ անձնական հարաբերության անհրաժեշտությունը և թե ավետարանը քարոզելու համար ձայրամասեր երթալու գոչումը։ Սրբազան քահանայապետը գբացատրել է ասելով. Կաթողիկե ընդհանրական եկեղեցվո ամեն մգրդված անհատ անդամ գոչված է ավետարանելու և գոչված է նաև լալու առաքյալ աշակերտը։ Մգրդության շնորհիվ Աստուծո ժողովրդին բոլոր անդամները դարձած են առաքյալ աշակերտներ։ Բոլոր մգրդվածները ինչ ալլա իրենց թիրքը եկեղեցվո մեջ, կամ անոնց հավատքի քդելիկն, կամ խորությունը անոնց հավատքին, ավետարանացման գործագիցներ են։ Այնինչ որ գուզեմ առաջարկել, գսե սրբազան քահանայապետը, շատ ավելի կհամապատասխանե ավետարանական զադորոշումի ուղիին։ Ասիգա առաքյալ աշակերտի մոտեցումն է, մոտեցումը, որ գսնանի Սուրբ Հոգին լույսով և զորությամբ։ Թիվ 40 համարի մեջ սրբազան քահանայապետը գշեշտե և գսե. Եկեղեցին ինքնին առաքյալ աշակերտ է։ Քահանայապետը կհրավիրե եկեղեցին արմատական դարձի, ինքնագետրոն վիճակեն թեպի մշտապես դուրս եկող առաքելական յանքի։ Եկեղեցին չի կրնար փակվիլ վարչական հոգերով կամ ներքին հարցերով, այլ գոչված է հասնելու հերացածներուն, մորցվածներուն և վիրավորվածներուն։ Այս առաքելական դարձը քաչություն կպահանջի։ Գարույցները, սովորությունները և հովվական ցևերը պետք է վերանորոգվին համապատասխանելու համար այս հարցումին։ Արդյոք անոնք կծարայեն ավետարանացման։ Բաբը գնախնդրե վիրավորված, բայց դուրս եկող եկեղեցիմը, կան ապահովության մեջ փակված եկեղեցիմը։ Դուրս ել տալ նաև կնշանակե ուղեկցիլ մարդոց։ Ավետարանացումը դեղի կունենա համբերատար քայլերով ընթանալով մարդոց հետ, լսելով անոնց պատմությունը և վստահելով Աստուծո շնորհքին, որ թանթաղապար, բայց ապահով գերբով կգործե։ Այս գերբով եկեղեցին կնմանի Քրիստոսին, որ մշտապես մոտեցավ մեղավորներուն և ընկերային հասարակության մեջ ձայրամասերու լուսանցկված մարդոց։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 25 օգոստոս 2026 հարգելի ուղդիրներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ինչպես միշտ ներգայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայաբեդի կորձունեությունը, ապա կանդրադառնանք Վատիկանյան եւ եկեղեցական լուրերու, ինչպես նաեւ հագիրջ ագնարգով կներգայացնենք միջազգային լուրերը։ Մինչ հաղորդումի ավարտին կներգայացնենք Արիաբադիվ Միքայել Եպիսկոպոս Մուրադյանի զրույցը, նվիրված Ֆրանչիսկոս Պապի ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորին։

0: Բադրակը տողսնության է հավատքը, ձնելով եղբայրական սեր և խաղաղություն, գահաստադե Լևոն 14-ը։ Լևոն 14-ը սրբազան կհանեբդը 24-27 օգոստոսին Կատանիայի մեջ տեղ ունեցող ձնուն տվող եկեղեցիմը, դիսագադարություն և քրիստոնյական սկզբնավորում թեմայով ասկային դիսագան 76-րդ չապտվան արիտով ուղած է իր բատկամը մասնագիցներուն, հրավեր ուղելով վերակտնելու դիսագադարության գենսադու և ստեղծագործ ուժը։ Պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարուլինի ստորագրած պատկամի մեջ նորին սրբությունը գշեշտե թե քրիստոնյական սկզբնավորումը չի գրնար սահմանապակվիլ լոկ խորհուրդներու բադրաստությամբ, այլ պետք է լա այն արդը, ուր համայնքը հավատքը ներշնչե, զայն գարաճնորդե տեբի հարության կյանք և կընկերակցի Քրիստոսի ու եղբայրներու հետ հաղորդության։ Պատկամի մեջ ծավալած խորհրդածության կետրոնը դիսագադարությունն է, որ գոչված է լալու ապրող փորձառությունը ընդունակ մարդիկը փոխագերբելու։ Հիշեցնելով Վատիկանյան երկրորդ ժողովը սրբազան կահանեպետը հրավիրե վերակտնելու շարժումներու խորհրդանիշերու և գործոն մասնակցության արժեքը, դաստիարակելով հավատացյալները հասկանալու ձեսերու հարստությունը և բացվելու Աստուծո գործունեության։ Պատկամը նաև ի հայտ կբերե դիսագադարության և սիրո գործերու միջև եղած սերտ կապը, վավերական դոնագադարությունը պետք է տարբանվի իրական կյանքի և քրիստոնեական վկայության մեջ։ Մեծ ուշադրություն կդրվի նաև Աստծո խոսքին, ինչպես նաև արարողությունների ընթացքին անոր ծանուցման և բացատրության։ Եզրակացության մեջ կնշվին հավատք ծնող հովվական խնամքի երեք հիմնական կեցվածքներ՝ հյուրընկալություն, խորհրդածություն և գյանքի վկայություն։ Մաղթանքն այն է, որ խորանեն ծնած հավատքը կարենահասնի մարդկության ճամփաներուն, բերելով բարիքի, հաստության և դիեզերական խաղաղության բդուղներ։
1: Երկերկոցը կարդնցն է սերը, ասաց է կարդինալ դե Մենդոնսան։ Երկերկոցը վերընթերցելը արդեն իսկ առաջին պատասխանն է Լևոն 14-րդ պապին Ռիմինիի հանդիպման մասնակիցներուն ուղաց պատգամին, առայն որ քրիստոնեական առաջարկին կենտրոնը յուրաքանչյուրին մեջ փափակ արթնցնելու պատասխանատվությունն է։ Այս միտքը շեշտեց մշակույթի և կրթության վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնսան 24 օգոստոսին Ռիմինիի հանդիպման շրջագիծը ներս կազմակերպված հանդիպման ընթացքին, ավելցնելով թե հոսենք խոսելու երկերկոցին մասին, որպեսի արթնցնենք սիրվելու և սիրելու փափագը, երկերկոցին ուժը իր խորության և մարդկային սիրտին պարզ ու մերկ ճշմարտությամբ դպչելու կարողության մեջ է, և սիրելու ու սիրվելու փափագը վերակենդանացնելը Սուրբ Աթոռի վերատեսուչի խոսքերով կարևոր է հատկապես արդի արհեստագիտական դարաշրջանին մեջ, ուր մեքենաները կնմանակեն սերը, իսկ մարդիկ կխուսափին իրական հարաբերություններու վտանգներեն։ Իր հերթին հանդիպման բանախոս բանաստեղծ Դավիդե Բրուլլոն նկատել տվավ, որ Աստվածաշունչը և հատկապես երկերկոցը մեր բուն գիրն են, մեր հագուստն են, որոնք սակայն մեզ չեն հագցներ, այլ կմերկացնեն, և այս մերկությունը կայրե և կստիպե բանաստեղծին նոր բարեր փնտրել։ Երկերկոցը միաժամանակ զգայական և աստվածային գիրք է, և կարդինալ դե Մենդոնսային համաձայն պատճառն այն է, որ ոչինչ այնքան անզեն ու զինաթափող է, որքան սերը իր ճշմարտության մեջ։ Երկերկոցը Աստվածաշունչի ամենագեղեցիկ բանաստեղծական և միևնույն ժամանակ ամենախորհրդավոր գիրքերեն մեկն է, որ դարեր շարունակ հիացում և քննարկումներ առաջացուցած է։
0: Կետրոնական իդալիո երկրաշարժեն 10 տարի հետք վերաձնունդի համար աշխատանք անհրաժեշտ է, կհաստատե կարդինալ Ձուպի։ Կետրոնական իդալիան հարվածող 2016-ի երկրաշարժեն 10 տարիներ հետք կարդինալ Մատթեո Մարիա Ձուպի պատարագ մատուցանեց Արկուատա դել Տրոնտոյի մեջ, ոգեգրչելու համար 299 զոհերը և այն բոլոր համայնքները, որոնք տագավին գտարաբին այդ ողբերգ ուտենեն։ Այս արիտով արդասանած իր կարոզի մեջ ձիրանավորը կետրոնացավ վերածնիլ պարին վրա, հրավիրելով չհուսահատիլ հագարակ վերագանքնումի աշխատանքներու հաբաղումներուն և դժվարություններուն։ Ոչ թե խոստումներ, այլ աշխատանք եղավ անոր գոչը, անհրաժեշտ են հանձնարություն, պատասխանատվություն և կորձակցություն արագորեն ամփոփացնելու համար այն, ինչ որ դագավին կմնա ընելիք։ Ձիրանավորը հիշեց նաև գամավորներու, միություններու և հաստատություններու հիմնական թերը, որոնք երկրաշարժին հաջորդող օրերուն նպաստեցին աղետյալ բնակչության աջակցելու գործին։ Անընդգծեց թե վերականգնումը միայն շենքերու և շինարարական հրապարակներու չի վերաբերիր, այլ մանավանդ անհատներու հարաբերություններու, համայնքներու և վստահության։ Գեսորեի հետ կարդինալ Ձուպին մատուցեց երկրորդ պատարագմը ամատրիչեի մեջ, ներկայությամբ նաև վարչապետ Ջորջա Մելոնիի։ Այստեղ ան վերարավ հիշողության և զորակցության արժեքը հանդեպանոնց, որոնք տագավին գտարաբին, գաբելով երկրաշարժի ցավը աշխարհի տարածքին պատերազմներու և բռնություններու զոհերուն հետ։ Երկրաշարժեն 10 տարի հետ կձիրանավորին պատկամի եղավ հրավերմը հարաճ նայելու, անցյալը անշուշտ պետք չէ մորցվի, այլ վերածվի պատասխանատվության և հույսի։ Վերագարուցել կնշանակի ապական վերադարձնել համայնքներուն և ամրապնդել միասնական համայնքը լալու ըսկացումը, հաստատեց իմիջայլոց կարդինալ Ձուպին։ Հագիրջ ակնարկ, միջազգային լուրերու մասին։ Միջազգային այսօրվա նորագարկը գլխավորապար կնշանավորվի Ուկրաինայի պատերազմով, Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև լարվածությամբ և մարդասիրական նոր դակնապներով, մինչ զանազան դոնագադարություններ և դարետարձներ վերստին ուշադրության կենտրոն կբերեն հարազանքները, հագամարտությունները և խաղաղության ուղիները։ Ուկրաինական ճակատին վրա գամավորներու համախմբումը գարակացնե Կիևի ցուցաբերված աջակցությունը։ Ուկրաինայի անկախության տարեդարձի օրը Բրիտանիա վարչապետը հայտարարեց Storm Shadow հերահար հրտիրի կախտնի նախագի ձեռը փոխանցելու պատրաստակամությունը, նպատակ ունենալով թյուրացնել զենքի արդատությունը ճիշտ Ուկրաինայում։ Այս հարցությամբ Կրեմլինի պամպեր Դիար Դիմիտրի Պեսկով լրագրողներու հետ ունեցած զրույցի ընթացքին ասաց է, թե Բրիտանիան հետևողականորեն գրագի վրա յուղ գտապե և գործե խոչընդոտել խաղաղության հորովույթի մեջ նույնիսկ չնչին առաջընթացը։ Պատերազմը միևնույնադեն կշարունակի հարվածել երկու կողմերնալ, անօտաչու թռչող սարքերով ուկրաինական հարձակումը երկուզող և հրտեհ պատճառած է Ռուսիո Կրասնոդարի շրջանի կարյուղի կդարանի մեջ։ Ուկրաինայի մեջ երկու հոգի սպանված են Զապորիժայի մեջ, իսկ ռուսական ուժերը գիշերվան ընթացքին միաժամանակ հարվածած են Կիևը, Խարկիվը, Զապորիժան և Դնիպրոն։ Լարվածությունը բարձր կմնա նաև Միացյալ Նահանգներու և Իրանի միջև։ Վաշինգտոն կպատրաստի լայնածավալ դնդեսական հարվածմը Տեհրանի դեմ, որ կոչված է Operation Economic Outcast, նպատակ ունենալով Իրանը մեկուսացնել միջազգային երևմտական շղթաներեն և հարվածել նաև անոր դնդեսության աջակցող մյուս երկիրները, որոնց շարքին Չինաստանը։ Զուգահեռաբար ամերիկյան վարչագազմը կկննե Աբաստան հայցած կամ հայցող շուրջ 200,000 օտարերկրացիներու մուտքի այցակիրերու չեղարգումը։ Ձանրեգացությունը նաև Հայիթի մեջ, ուր Քենսկոֆի մեջ զինյալ խմբավորումներու գիշերային հարձակումը պատճառած է առնվազն 47 զոհ և 22 վիրավոր։ Շրջանը, որ ռազմավարական կարևորություն ունի մայրաքաղաք Պորո-Պրենս մուտք գործելու համար, կշարունակե ձանրորեն ազդվել ոճրակորձ գազմագերբություններու բռնություններեն։ Հնդկաստանի մեջ կնշվի Կանդհամայի օրը, որ նվիրված է 2008-ին Օրիսա նահանգի մեջ քրիստոնյաներուն դեմ տեղի ունեցած բռնություններու զոհերու հոգվույն։ Ասկային զորակցության ֆորումին կողմէ նախաձեռնված այս հանդիսությունը նպատակ ունի անմար պահել զոհերու հոգիներուն հիշատակը և ուշադրություն հրավիրել կրոնական ազատության և համայնքներու միջև համագեցության վրա։ Անցնինք Ժնև։ Ժնևի մեջ Միացյալ Ազգերու Զինատապման Հետազոտություններու Ինստիտուտը կներգայացնե զենքի արևդուրի պայմանագրերու դիտարկման 2026-ի հրադարագությունը, իսկ Նյու Յորքի մեջ ՄԱԳ-ի ապահովության խորհուրդը կհամախմբվի քննարկելու համար դակնապներու կոդիներու մեջ դիրող բարենային ճգնաժամերու հարցը։ Այսօր օգոստոս 25-ին կհիշատակվի նաև 2017-ին բրիմանական Միանմարի Ռախին նահանգեն ռոհինգյաներու բռնի արդակսումը, ինչպես նաև Կոլոմբիո Կառավարության և ՖԱՐԿ-ի միջև 2016-ի պատմական խաղաղության համաձայնագրի դարետարձը, որ վեճ տվավ տասնամյակներ տևած զինյալ հագամարտություններուն։ Միշտ 25 օգոստոսին կնշվի Ուրուգվայի անկախության դոնը, ի հիշատակ 25 օգոստոս 1825-ի անկախության հռչակագիրին։ Ի վերջո այսօր Իտալիո Պավիա քաղաքի մեջ կսկսի հանդիսավոր երրորդը ի պատրաստություն օգոստոս 28-ին նախատեսված Սուրբ Օգոստինոսի դոնին։ Օրը նվիրված է երախտագիտության Լևոն 14-րդ պապի անցյալ հունիս 20-ի այցելության համար։ Ժամը 18:30-ին Սուրբ Պատարագ կմատուցվի Սան Պիետրո Ինչել Դորոյի բազիլիկայի մեջ, որուն ավարտին նախատեսված է Սուրբին մասունքներուն երկրպագությունը։ Իսկ Ընդերունի Սուրբ 40 մանուկ եկեղեցվով վերականգնման համար զորակցության ձեռնարկ 2023-ի երկրաշարժեն ծանրորեն վնասված Իսկենդերունի Սուրբ 40 մանուկ հայ արաքելական եկեղեցվով վերականգնման աջակցելու նպատակով քնալը գղզի Սուպրիկոր լուսավորիչ եկեղեցվո մեջ դեղի ունեցած է զորակցության ձեռնարկ ամենապատիվ Սահակ Պատրիարք հոր նախակահությամբ մատուցված Սուրբ Պատարագով։ Այս արիտով իր կարոզի մեջ Պատրիարք հայրը շեշտած է քրիստոնեական սիրո գործնական դրսևորումներուն և համայնքային զորակցության կարևորությունը, ընդգծելով եկեղեցվո պատմական և հոգևոր նշանակությունը։ Սուրբ 40 մանուկ եկեղեցվո վերաշինությունը արդարև կդիտվի ոչ միայն որպես շինարարական ծրագիր, այլև հայկական հոգևոր և համայնքային ժառանգության բահբանման կարևոր քայլը։ Մեր արմատներուն գարչիլ վերանորոգելով և վերագենսավորելով զանոնք արամարաչին Կաթողիկոսին պատկամը երդասարտներուն։ Մեծ Իդանը Գիրիգյո Կաթողիկոսության երդասարտական պաշտամունքի նախաձեռնությամբ անցյալ 21 օգոստոս 2026-ին Միքվայայի Սուրբ Աստվածածին վանքի մեջ դեղ ունեցավ նորին սուրբոզություն դեր արամարաչին Կաթողիկոսի և երդասարտներու միջև անկեղծ երկխոսության հանդիպումը։ Վեհապար Հայրապետը այս արիտով շեշտեց, որ երդասարտները պետք է լինեն եկեղեցվո ազգին և հայրենիքին կյանքին գործոն մասնակիցները։ Անընդգծեց, որ երդասարտներու հետ հարաբերությունը պետք է հիմնվի ոչ թե միագողմանի տերատրանքի, այլ երկխոսության լսելու և միասին մտածելու վրա։ Արամարաչին Կաթողիկոս նաև գոչ ուղեց երդասարտներուն նորություններ և նոր մոտեցումներ բերելու առանց իրենց հոգևոր և ազգային արմատներեն հերանալու։ Հանդիպան ընթացքին երիտասարդները ներկայացուցին իրենց մտահոգությունները և առաջարկները, մասնավորապես աստվածաշունչի, ծիսական կյանքի, Սուրբ Պատարագի և եկեղեցական երկեցողության մասին ավելի խոր գիտելիք ստանալու անհրաժեշտությունը։ Երիտասարդներու առաջարկներուն ընդառաջ Հայրապետին օրհնությամբ 7 հոկտեմբեր 2026-ին Կաթողիկոս սարանի մեջ պիտի սկսի երիտասարդական աստվածաշնչական սերդողություններու առաջին հանդիպումը։ Հանդիպման ավարտին վեհապար Հայրապետը երդասարտները գոչեց հավատքի վգաներ, անոնց հանձնարարելով իրենց կյանքով վգայելու Քրիստոսի մասին, շենցնելով եկեղեցին և իրենց հավատքով լուսավորելով իրենց շրջապատը։ Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը, հովվական հորդորը, բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարկերի ուղդիրներ, Էվանջելի Գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի Հայ Կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօր կգետրոնանանք դեպի դուրս եկող առաքյալ եկեղեցվո գաղափարին վրա։ Կերաբայցար դեր այլ հարցումը, հովվական հորդորի մեջ շեշտը տրված է նաև դուրս եկող, այսինքն առաքյալ եկեղեցվո գաղափարին վրա։ Ինչպես կգրնանք հստակացնել այս գաղափարը։
2: Առաքյալ աշակերտ արդահայտությունը կգործածվի ամբողջ փաստաթուղթի մեջ։ Այս երկու եզրերը, այսինքն աշակերտ և առաքյալ, միասին գործածվին ընդգծելու համար թե մեր տիրոջ հետ անձնական հարաբերության անհրաժեշտությունը և թե ավետարանը քարոզելու համար ծայրամասեր երթալու գոչումը։ Սրբազան քահանայապետը գբացատրեցելով Կաթողիկե ընդհանրական եկեղեցվո ամեն մգրտված անհատ անդամ գոչված է ավետարանելու եւ գոչված է նաեւ լալու արաքյալ աշագերտը։ Մգրդության շնորհիվ Աստուծո ժողովրդին բոլոր անդամները դարձած են արաքյալ աշագերտներ։ Բոլոր մգրդվածները ինչ ալլա իրենց ստիրքը եկեղեցվո մեջ, գամ անոնց հավատքի քդելիկն, գամ խորությունը անոնց հավատքին, ավետարանացման գործագիցներ են։ Այնինչ որ գուզեմ առաջարկել գսե սրբազան քահանայբեդը, շատ ավելի կհամապատասխանե ավետարանական զադորոշումի ուղին։ Ասիգա արաքյալ աշագերտի մոդեցումն է, մոդեցումը, որ գսնանի Սուրբ Հոգին լույսով եւ զորությամբ։ Թիվ 40 համարի մեջ սրբազան քահանայբեդը գշեշտե եւ գսե. Եկեղեցին ինքնին արաքյալ աշագերտ է։ Քահանայբեդը գհրավիրե եկեղեցին արմադական դարձի, ինքնագետրոն վիճակեն թեպի մշտապես դուրս եկող արաքելական յանքի։ Եկեղեցին չի գրնար փակվիլ վարչական հոգերով գամ ներքին հարցերով, այլ գոչված է հասնելու հերացածներուն, մորցվածներուն եւ վիրավորվածներուն։ Այս արաքելական դարձը քաչություն կբահանչի գարույցները, սովորությունները եւ հովվական ծևերը պետք է վերանորոգվին համապատասխանելու համար այս հարցումին։ Արդյոք անոնք կծարայեն ավելարանացման։ Բաբը գնախնդրե վիրավորված, բայց թուրս եգող եգեղեցիմը, կան աբահավության մեջ փակված եգեղեցիմը։ Թուրս ել տալ նաև գնշանագե ուղեկցիլ մարդոց։ Ավետարանացումը դեղի գունենա համբերադար քայլերով ընտանալով մարդոց հետ, լսելով անոնց բադմությունը եւ վստահելով Աստուծո շնորհքին, որ թանթաղապար, բայց աբահով գերբով գործե։ Այս գերբով եկեղեցին գնմանի Քրիստոսին, որ մշտապես մոտեցավ մեղավորներուն եւ ընկերային հասարակության մեջ ծայրամասերու լուսանցկված մարդոց։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալիղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն Հոր և Որդվո և Օգուին Սրբո, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոշ չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ։

0: Իսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրտնեց զանուկ։ Եվ մինչ գործներ, մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ։ Միշտ դաջարն էին, գքով էին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա

0: Հոսիավասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենք ալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից է ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պար կավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագաթշումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երգինքի մեջ, գին մը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ, եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը, եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026 հարկերի ուղդիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզային ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան քահանայապետի հրապարակային ընդհանուր ուղդընտրության խորհրդածությունը, ապագան դրդառնանք անոր Նորվեգյան լուդերական եկեղեցվո խումբը եւ իսկոպոսներուն հետ ունեցած հանդիպումին։ Ներգայացնել է իդ սրբազան քահանայապետին հայող այլ գործունեություններ, կանդրադառնանք սուրբատորի պետություններու եւ միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերությունների կարդողար Քերաբայցար Պոլ Ռիչարդ Գալլագերի Մոսկվայի մեջ ունեցած մամլո ասուրիսին։ Հաղորդումը կբագենք հագիճ կերպով ներգայացնելով միջազգային լուրեր։

Սակրոսանտում կոնսիլիում սահմանացությունը եւ հավատացյալներու լիարժեք մասնակցությունը առանց կգազմեցին Լևոն 14-րդ պապին այսօրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրության խորհրդածության։ Վատիկանի եգրոց ժողովի Սակրոսանտում կոնսիլիում սահմանացությունը եկեղեցու օդիսական ցանկի նորոգության կարևորագույն փաստաթուղթերեն մին է։ Անոր նպատակն էր ոչ թե խզումը ստեղծել եկեղեցու ավանդության հետ, այլ ձեզ նորոգել, զայն ավելի հասկանալի դարձնելու հավատացյալներուն և ապահովելու անոնց գիտակից աշխույժ և հոգևոր մասնակցությունը։ Այս եղավ ահա հագիրջ գերբով Լևոն 14-րդ պապին 26 օգոստոսի հրապարակային ընդհանուր ունգնդրության խորհրդածության կենտրոնական նյութը, Զորան ներկայացուց Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ 5000-ը ավելի ուխտավորներու ներկայությամբ։ Անապապացադրեց, թե դիսակատարությունը միայն արդակին արարողությունը չէ, այլ աստծո և մարդու միջև հանդիպման գենտանի միջոց։ Ձեսերուն, աղոտներուն, աստծո խոսքին և սուրբ հաղորդության միջոցով հավատացյալը կմտնե փրկագործության խորհրդի մեջ և կմիանա աստծո և եկեղեցական համայնքին։ Հետևաբար հավատացյալներուն մասնակցությունը պետք է լա ոչ միայն մարմնական ներկայությամբ, այլև գիտակցությամբ, հավատքով և ներքին պատրաստությամբ։ Դիդել դվավ միջայլոց սրբազանբաբը մեջ բերելով այդ ժամանակվա Միլանի արքեպիսկոպոս և ապակա Պողոս վեցերորդ կահանայապետ կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Մոնտինիի 28 օկտեմբեր 1962-ին իր եկեղեցու հավատացյալներուն ուղարկած նամակեն հատվածներ։ Սրբազան հայրաբա բացադրեց, թե Վատիկանյան երկրորդ ժողովը ուզեց նորոգել դիսակատարությունը զայն ավելի հասկանալի և մատչելի դարձնելու նպատակով բոլոր հավատացյալներուն համար, ապա արժևորելով զայն իբրև աստծո կյանքի աղբյուր։ Այս ուղղությամբ սրբազան կահանայապետը մեջբերեց Սակրոսանտում կոնսիլիում սահմանադրության 21-րդ համարը, որու մեջ գրված է, որպեսզի քրիստոնյա ժողովուրդը ավելի ապահովաբար ստանա այն առաջ շնորհքները, որոնք սրբազան ձեզը իր մեջ կբարունակե, Սուրբ Մայր Եկեղեցին կպապակի ձեզին ճշգրիտ ընդհանուր բարեփոխումը կատարել։ Արտարև ձեզը կպահանա անփոփոխ մասեմը աստվածային հաստատում լալուն համար և փոփոխելի մասերը, որոնք ժամանակի ընթացքին գրնան կամ նույնիսկ պետք են փոխվիլ, եթե անոնց մեջ մտած են ձեզին նկարագրին նված համապատասխանող դարեր, կամ եթե այդ մասերը այլևս պատճած չեն։ Ուստի ժողովի հիշեցեց, որ բարեփոխությունը պետք է պահպանի ձեզի աստվածային և էական դարերը, միաժամանակ զարգացնելով այն պատմական ցևերը, որոնք կրնան նոր պայմաններու մեջ ավելի հստակ արտահայտել սուրբ իրականությունները։ Ծիսական նորոգությունը եկեղեցու ապրող ավանդության շարնագությունն է և չի գրնար վերածվիլ անձնական նախասիրություններու կամ գամայական փոփոխություններու, ասավի միջայլոց ստորին սրբությունը, այս գործընթացի մեջ կարևոր համարելով հովիվներուն և իսկոպոսներուն և կահանաներուն պատասխանատվությունը, անոնք արտարև գոչված են ապահովելու կանոններուն հավատարիմ, պարզ և արժանավայել ծիսակարգմը, որ հավատացյալներուն օգնե ավելի խորությամբ ապրելու իրենց հավատքը։ Նման ծիսակարգմը պիտի էլ լա նաև ավետարանության հիմնական միջոցը, շնորհքի գործիքը, որում միջոցով, ինչպես կսորվեց ներ ժողովը, պիտի կարողանանք սորվիլ, ընծայել մենքս մեզ և Քրիստոսի միջնորդությամբ պիտի կատարելակործվինք աստծո հետ և մեր միջև եղած միության մեջ, ասավ հուզկ նորին սրբությունը եզրապակելով խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ պապը ընդունեց Նորվեգիայի լուտերական եկեղեցու խումբը եպիսկոպոսներ։ Չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026-ի առավոտյան հրապարակային ընդհանուր ունգընտրութենեն առաջ Լևոն 14-րդ պապը Պողոս վեցերորդ անվան փոքրիկ տահրիճի մեջ ընդունեց Նորվեգիայի լուտերական եկեղեցու եպիսկոպոսներու պատվիրակությունը։ Սրբազան կահանայապետը այս առիթով արդասանած իր ողջունի խոսքի մեջ մաղթեց, որ հյուրերը առիթ ունենան այցելելու վաղ քրիստոնյաներու և նահատակներու հետ կապված սրբավայրերը, որոնց վկայությունը կմնա հարադև ներշնչման աղբյուրը մեր տիրոջ հանդեպ ունեցած հավատքին, ասավ կահանայապետը։ Անդրադառնալով ապա աշխարհի ներկա խրովահույզ իրավիճակին, սրբազան հայրը նշեց ժողովուրդներու միջև աջող թշնամությունը, որ կդրսևորվի ինչպես միջազգային փախումներու, այնպես էլ երկիրներու ներքին քաղաքական և ընկերային տարն խոսակցություններու մեջ։ Անընդգծեց, որ մեր անգյալ մարդկային բնության պատճառով թյուրին է թշնամանք տածել դարագարձիկ անձերու հանդեպ,
Աբահրավիրեց համադեղ ջիկերով բնդրելու հաստության եւ եղբայրության գործնական ուղիները, հաստատելով, որ բարությունը ու սերը զինատապելու ուժ ունին։ Շնորհակալություն հայտնելով ներկաներուն հաղորդություն գառուցելու Պապակին համար, Լևոն 14-ը մեջ բերեց Հիսուսի խոսքը Վասը միության, որբեսի անոնք գադարարավես մեգլան, որբեսի աշխ

Ավանդության համաձայն կնշվիտե աստվածամոր սրբ պատկերը գործնե Սուրբ Օգաս Արաքյալին, որ դիրամոր ժամանակակից ըլլալով կծածե դիրամոր հարազատ դեմքը Սուրբ ընտանիքի կողմէ օգտագործված սեղանի մը դախտակին վրա։ Աստվածածն այս հրճակավոր սրբ պատկերը կներկայացնե գույսը, որ ցույց կտա մանուկ Հիսուսը, իբրև Փրկության աղբյուր։ Տարեր ընթացքին Չեստոխովայի գույսը հրճակված է Լեհաստանի Տաքուհի և Պաշտպան, դառնալով ոչ միայն կրոնական, այլև ազգային ինքնության և պատմության ամենամութ բահերուն հոգևոր դիմադրության խորհրդանիշը։ Յասնագորայի ուխտերուն 70-ամյակին օրը Լևոն 14 սրբազան քահանայի բեդը հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ընթացքին հատուկ ողջույն մուղեց Չեստոխովայի աստվածամոր սրբավայրի մեջ համախմբված հավատացյալներուն։ Անհիշեց 1956-ին Ստեֆան Վիչինսկի կարդինալին կողմէ պանդարգության շրջանին գրված բնակրին հոգևոր և ընկերային իմաստը։ Անոնց մեջ պարունակված ընկերության, բարոյական նորոգության ծրագիրը մարդկային կյանքի պաշտպանության, ամուսնության և ընտանիքի խնամքի, ինչպես նաև մանուկներու և երիտասարդներու դաստիարակության միջոցով, թող շարունակե ներշնչել արդարության և եղբայրության ինպաստ հանցնարությունը, ասավ Լևոն 14-ը։ Արտարև 70 տարիներ առաջ 26 օգոստոսին շուրջ 6 միլիոն հավատացյալներ ներգայությամբ հանդիսավոր կերպով հրճակվեցան ուխտերը, մինչ Վիչինսկին դագավին կարանավորված էր։ Խորանի գողքին դրված բարապ աթորմը խորհրդանշաբես ներգայացուց անոր բացակայությունը և միաժամանակ Լեհի եկեղեցվո դարաբանկը համայնաբար վարչագարկին տակ։ Բնակրի մեջ առաջնորդը ազգը կհրավիրեր բարոյական խոր նորոգության, կյանքի պաշտպանություն, ամուսնության և ընտանիքի խնամք, երիտասարդներու դաստիարակություն, ազնիվ աշխատանք և համերաշխություն։ Ձրակիրմը, որ նաև կպահանջեր պայքարիլ, ադերության, բռնության, շահագործման և մոլություններու դեմ։ Հարաճիգա 1 սեպտեմբերին Լևոն 14 սրբազան բաբը Գաստեր Գանդոլֆոյի մեջ կմատուցե արարչակործության բահբանության նվիրված բադարակը։ Հարաճիգա սեպտեմբեր 1-ի երեկոյան ժամը 18:30-ին արարչակործության խնամքի աղոթքի համաշխարհային օրվան առիթով Լևոն 14 սրբազան քահանայի բեդը սուրբ բադարակ պիտի մատուցանե արարչակործության բահբանության համար Գաստեր Գանդոլֆոյի քահանայի բեդական բարդեզներու Բորգո Լաուդատո Սիի ասպազամոր բարդեզի մեջ։ Արարողությունը, որ կգազմագերբվի մարդկային համաբարբակ զարգացման ծառայության քահանայապետական քրասենյակին և Լաուդատո Սի բարձրագույն ուսման Գետրոնի կողմէ, պաշտոնապես պիտի պանա առաջակորդության ժամանակաշրջանը, աղոթքի և հանցնարության միջեկեղեցական ընթացքը, որ գավարդի հոկտեմբեր 4-ին Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացիի դոնին օրը։ Արարողության գետրոնը պիտի լա հասարակաց տան խնամքին մարդկային արժանապատվության և խաղաղության շուրջ մտածումը։ Ինչպես շեշտեցին կարդինալ Մայքլ Չերնի և կարդինալ Ֆաբիո Բաջո, արարչակործությունը բահբաները կնշանակե նաև խնամք տանիլ կյանքին, ամենընդգար մարդոց և ապագա սերունդներուն։ Սույն հանդիպումը հրավերմն է աղոթքը վերաձելու գործնական հանցնարության, արարչակործության պաշտպանության և ինպաստ խաղաղության, զորակցության և յուրականչուրանցի արժանապատվության վրա հիմնված ընկերությամը կգարտանգ այս առիթով հրապարակված հաղորդակրությամը մեջ։ Ամյատայի խաչը վերսին գպայլի Լևոն 14-ի պատգամը։ Լևոն 14 քահանայաբեդը հոգեպես միացած է Մոնտեպուլչանո Քյուզի Պիենցայի թեմային համայնքին, Աբադիա Սան Սալվատորի դարածքի մեջ գտնվող Մոնտե Ամյատայի հուշարձան խաչի վերագարուցման 80-ամյակին առիթով։ 22 մետր բարձրություն ունեցող այս խաչը հաստատված էր 1910-ին Լևոն 13-րդ Բաբին Պապակով։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքին 17 հունիս 1944-ին Անիգա գործանեցավ նահանջող գերմանական բանակին կողմէ, ապա վերագառուցվեցավ տեղբույն բնակիչներուն աջակցությամբ և 24 օգոստոս 1946-ին վերստին լուսավորվեցավ Բիոս 12-րդ քահանայապետին կողմէ Ցայնասպյուրի Գաբի միջոցով։ Կարդինալ Ավգուստո Պաուլո Լոյուդիչեին ուղարկված և պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարինի ստորագրած հերակիրի մեջ Լևոն 14-ը ընդգծած է խաչին արժեքը իբրև բրկության և հույսի խորհրդանիշ։

Հուշարձանը սրբ ազանգահան է ավետին հրավերման է դեպի վեր նայելու և միասնապար կալելու պարության, համերաշխության և խաղաղության ճանապարհներու վրայեն։ 26 օգոստոսի հանդիսություններուն տասկին խաչը արևմուտեն դարձյալ պիտի լուսավորվի, վերաբերեցնելով 80 տարի առաջ բիոս 12-րդի կատարած կայլը։ Սրբազան քահանայապետը խաչին լույսին կվստահի այժմիական պատգամը, ամյատայի գագաթին պայլող այդ լույսը դողշողա նաև զայն հիացումով դիտողներու սրդերու մեջ, դառնալով խաղաղության, միության և հույսի նշանը։ Պատերազմը պետք է վերջ գտնե, կհաստատե քերաբայծար գալլագեր Մոսկվայի մեջ։ Սուրբաթորի պետություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար քերաբայծար Պոլ Ռիչարդ Գալլագեր, որ այսօրերուն կգտնվի Մոսկվայի մեջ, հանդիպում ունեցավ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպումին առանց կներ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը, ինչպես նաև խաղաղության և մարդասիրական հարցերու շուրջ համագործակցությունը։ Ավերիկան մեկ ժամ դեված հանդիպում են ետկը, Գալլագեր ընդգծեց, թե Սուրբաթորին թիր կորոշումը հստակ է. Այս պատերազմը պետք է վերջ գտնի։ Անշեշտեց, որ զինյալ հագամարտությունը չի գրնար լուծվիր զինվորական միջոցներով և անհրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ քաղաքական և դիվանագիտական բանակցություններու համար։ Սուրբաթորը քերաբայծար Գալլագերի միջոցով գոչուղեց Ռուսաստանին և Ուկրաինայո ծույց տալու բարյացակամություն, հարկելու միջազգային և մարդասիրական իրավունքը և պաշտպանելու քաղաքացիական բնակչությունը, ենթակառույցները, վիրավորները և ռազմակերիները։ Գալլագեր նաև վերահաստատեց Սուրբաթորին պատրաստակամությունը աջակցելու խաղաղության բոլոր նախաձեռնություններուն և նպաստելու մարդասիրական հարցերու լուծման։ Իր կարգին Ռուսիայի արտգործնախարար Լավրովը հանդիպումը որակեց շատ օգտակար և տրական արտահայտվեցավ մարդասիրական մարզի մեջ գործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտության մասին։ Այս հարիտով քննարկվեցավ նաև կարդինալ Մատթեո Ձուպիի հարաճիկա առաքելության կարևորությունը։ Մոսկվայի մեջ Գալլագեր հանդիպեցավ նաև Մոսկվայի պատրիարքության արտաքին հարաբերություններով պատասխանատու Մետրոպոլիտ Անտոնիի հետ։ Անոր հետ քննարկվեցան եկեղեցիներու միջև երկխոսության և խաղաղության նպաստող նախաձեռնություններու կարևորությունը։ Սուրբաթորի պատգամն է դադրեցնել պատերազմը, թեթևցնել ժողովուրդներու դարաբանքը, ապա երկխոսության միջոցով ճանապարհանալ գայուն խաղաղության մահամար։ Հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, միջազգային լուրեր մասին։ Հագիրջ ագնար, միջազգային լուրերու մասին, Պակիստան։ 26 օգոստոսի առավոտյան Պակիստանի Իսլամաբադ քաղաքի Pakistan Institute of Medical Science հիվանդանոցի մեջ ծակած հրդեհիմը հետևանքով 15 նորածին մահացած է։ Գրագը պրընգած է դեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 7-ի ադենները մանկապարծական պաժամունքի մեջ։ Նախնական տվյալներով հրդեհին պատճառը դերևս օդափոխիչի ջնշագի բայթյունն է։ Աղետի պահուն պաժամունքի մեջ կային 16 նորածին, անոնց մեկը փրկված է, իսկ մյուսներուն կյանքը դժբախտաբար փրկել կարելի չէ եղած։ Հայիտի զինյալ խմբավորումներու բռնությունը կշարունակվի և կխորացնե երկրի մարդասիրական ճգնաժամը։ Վերջին հարձակման հետևանքով սպանված է առնվազն 47 մարդ և կան 22-ը ավելի վիրավորվածներ։ Մայրաքաղաքի մեծ մասը զինյալ խմբավորումներու ասեցության տակ է, իսկ շուրջ 1.5 միլիոն մարդ դեղահանված է։ Այս զիրեններից հատկապես մտահոգիչ է երեխաներու իրավիճակը, զինակրումի և բռնություններու պատճառով։ Աֆղանիստան մանուկները կդիմակրավեն ձանր մարդասիրական ճգնաժամը։ Յունիսեֆի տվյալներու համաձայն շուրջ 1 միլիոն երեխա ձանր սուր թերսնուցում ունի, իսկ 3.7 միլիոն մանուկներ հյուծում։ Աղքատությունը, երաշները, ջրհեղեղները և տնտեսական դժվարությունները կխորացնեն այս կացությունը։ Մարդասիրական ծրագիրներու ֆինանսավորումը խիտ անբավարար է, և միջոցներու բագասին պատճառով բազմաթիվ կետրոններ փակված են։ Ռիմինի միտինգի առիթով Լիբանան գեղեցկությունը վերքերը հույսը բնապանով ցուցահանդես։
Ռիմինի ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումի ընթացքին ներկայացվեցավ Լիբանան գեղեցկությունը, վերքերը, հույսը, ցուցահանդեսը, որ կներկայացնե պատերազմները տնտեսական դակնաբե և արդակախտե դուժած, բայց վերականգնելու գամքը չգործեն ցուցած Լիբանանը։ Ցուցահանդեսը կշեշտե Լիբանանի առանձնահատուկ դերը իբրև քրիստոնյաներու և մահմեդականներու համագեցության և երկխոսության փորձատաշտ։ Միաժամանակ ան կներկայացնե երկրի խոր վերքերը, տնտեսական ճգնաժամը, Բեյրութի նավահանգիստի պայթումը, աղքատությունը և արդակախտը։ Սակայն ցուցահանդեսին հիմնական պատկամը հույսն է, որոնց մեջ են կներկայացվին վերապացվող դպրոցները, բժիշկները, գամավորները և իրենց կյանքը վերագառուցելու ցգտող ընտանիքները, որոնք կվկայեն, որ Լիբանանի պատմությունը միայն դարաբանկի պատմությունը չէ, այլև դոգունության, զորակցության և խաղաղության ցգտումի պատմություն։ Հարկերի ուղդիրներ, այս լուրերով կպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերսին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչվածն ազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի»։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրբակություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին Զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փարավորության երրորդ խորհուրդը. Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից եւ օվիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման եւ լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին եւ գահանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով եւ սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երկինքի եւ երկրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևացավ երկինքի մեջ, գինը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդեր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևացավ երկինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երկրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջլեր Թակուհի, ողջլեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջլեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ieriții.
2: Radio Vatican.
1: Հայերեն հաղորդում։
3: Չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026 հարկերի ուղդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզային ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներգայացնելով Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի հրապարակային ընդհանուր ուղդընտրության խորհրդածությունը, ապագան դրդառնանք անոր Նորվեգյան լուդերական եկեղեցվո խումբը եւ իսկոպոսներուն հետ ունեցած հանդիպումին։ Ներգայացնել է իդ սրբազան կահանայապետին հայող այլ գործունեություններ, կանդրադառնանք սուրբատորի պետություններու եւ միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերությունների կարդողար Քերաբայցար Պոլ Ռիչարդ Գալլագերի Մոսկվայի մեջ ունեցած մամլո ասուրիսին։ Հաղորդումը կբագենք հագիճ կերպով ներգայացնելով միջազգային լուրեր։

Sacrosanctum Concilium sa hamanatsutyuna yev havadatsianneru liarjek masnaktsutyuna arants kgazmetsin Levon 14-rd Pabin aisorva hrabaragayin entanur ungntrutyan khorortazutyan. Vatikani Եկրորդ ժողովի Sacrosanctum Concilium sa hamanatsutyuna yegeretsvo disagan gyanki norokutyan garevorakuin pastatughteren mine. Անոր նպատակն էր ոչ թե խզումը ստեղծել եկեղեցվո ավանդության հետ, այլ ձեզ նորոգել, ձայն ավելի հասկանալի դարձնելու հավատացյալներուն և ապահովելու անոնց գիտակից աշխույժ և հոգևոր մասնակցությունը։ Այս եղավ ահա Հագիրջ Գերբով Լևոն 14-րդ Պապին 26 օգոստոսի հրապարակային ընդհանուր ունգնդրության խորհրդածության գետրոնական նյութը Զորան ներկայացուց Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ 5000 ավելի ուխտավորներու ներկայությամբ։ Անապապացադրեց, թե դիսակատարությունը միայն արդակին արարողությունը չէ, այլ ասոցո և մարդու միջև հանդիպման գենտանի միջոց։ Ձեսերուն, աղոտներուն, աստծո խոսքին և սուրբ հաղորդության միջոցով հավատացյալը կմտնե փրկագործության խորհրդի մեջ և կմիանա աստծո և եկեղեցական համայնքին։ Հետևաբար հավատացյալներուն մասնակցությունը պետք է լա ոչ միայն մարմնական ներկայությամբ, այլև գիտակցությամբ, հավատքով և ներքին պատրաստությամբ, դիտել դվավ միջայլոց սրբազան բաբը, մեջ բերելով այդ ժամանակվա Միլանի արքեպիսկոպոս և ապագա Պողոս 6-րդ կահանայապետ կարդինալ Ջովաննի Բատտիստա Մոնտինիի 28 օկտեմբեր 1962-ին իր եկեղեցվո հավատացյալներուն ուղարկած նամակեն հատվածներ։ Սրբազան հայրը ապա բացատրեց, թե Վատիկանյան Եկրորդ ժողովը ուզեց նորոգել դիսակատարությունը ձայն ավելի հասկանալի և մատչելի դարձնելու նպատակով բոլոր հավատացյալներուն համար, ապա արժևորելով ձայն իբրև աստծո կյանքի աղբյուր։ Այս ուղղությամբ սրբազան կահանայապետը մեջբերեց Sacrosanctum Concilium սահմանադրության 21-րդ համարը, որու մեջ գրված է, որպեսզի քրիստոնյա ժողովուրդը ավելի ապահովաբար ստանա այն առաջ շնորհքները, որոնք սրբազան ձեզը իր մեջ կբարունակե, Սուրբ Մայր Եկեղեցին կպապակի ձեզին ճշգրիտ ընդհանուր բարեփոխումը կատարել։ Արտարև ձեզը կպահանա անփոփոխ մասեմը աստվածային հաստատում լալուն համար և փոփոխելի մասերը, որոնք ժամանակի ընթացքին գրնան կամ նույնիսկ պետք են փոխվել, եթե անոնց մեջ մտած են ձեզին նկարագրին նված համապատասխանող դարեր, կամ եթե այդ մասերը այլևս պատճած չեն։ Ուստի ժողովի հիշեցրեց, որ բարեփոխությունը պետք է պահպանի ձեզի աստվածային և էական դարերը, միաժամանակ զարգացնելով այն պատմական ցևերը, որոնք կրնան նոր պայմաններու մեջ ավելի հստակ արտահայտել սուրբ իրականությունները։ Ծիսական նորոգությունը եկեղեցվո ապրող ավանդության շարունակությունն է և չի գրնար վերածվիլ անձնական նախասիրություններու կամ գամայական փոփոխություններու ըսավի միջայլոց ստորին սրբությունը, այս գործընթացի մեջ կարևոր համարելով հովիվներուն և իսկոպոսներուն և կահանաներուն պատասխանատվությունը, անոնք արդարև գոչված են ապահովելու կանոններուն հավատարիմ, պարզ և արժանավայել ծիսակարգմը, որ հավատացյալներուն օգնե ավելի խորությամբ ապրելու իրենց հավատքը։ Նման ծիսակարգմը պիտի էլ լա նաև ավետարանության հիմնական միջոցը, շնորհքի գործիքը, որում միջոցով, ինչպես կսորվեց ծնե ժողովը, պիտի գարնանք սորվիլ, ընծայել մենքս մեզ և Քրիստոսի միջնորդությամբ պիտի գադարելակորձվինք աստծո հետ և մեր միջև եղած միության մեջ, ըսավ հուզկ նորին սրբությունը եզրապակելով խորհրդածությունը։ Լևոն 14-րդ Պապը ընդունեց Նորվեգիայի լուտերական եկեղեցվո խումբը եպիսկոպոսներ։ Չորեքշաբթի 26 օգոստոս 2026-ի առավոտյան հրապարակային ընդհանուր ունգնդրութենեն առաջ Լևոն 14-րդ Պապը Պողոս 6-րդ անվան փոքրիկ դահլիճի մեջ ընդունեց Նորվեգիայի լուտերական եկեղեցվո եպիսկոպոսներու պատվիրակությունը։ Սրբազան կահանայապետը այս առիթով արդասանած իր ողջունի խոսքի մեջ մաղթեց, որ հյուրերը առիթ ունենան այցելելու վաղ քրիստոնյաներու և նահատակներու հետ կապված սրբավայրերը, որոնց վկայությունը կմնա հարադև ներշնչման աղբյուրը մեր տիրոջ հանդեպ ունեցած հավատքին, ասավ կահանայապետը։ Անդրադառնալով ապա աշխարհի ներկա խրովահույս իրավիճակին, սրբազան հայրը նշեց ժողովուրդներու միջև աջող թշնամությունը, որ կտրսևորվի ինչպես միջազգային փախումներու, այնպես էլ երկիրներու ներքին քաղաքական և ընկերային տարն խոսակցություններու մեջ։ Անընդգծեց, որ մեր անգյալ մարդկային բնության պատճառով թյուրին է թշնամանք տածել դարագարձիկ անձերու հանդեպ,
Աբահրավիրեց համատեղ ջիկերով բնդրելու հաստության եւ եղբայրության գործնական ուղիները, հաստատելով, որ բարությունը ու սերը զինատապելու ուժ ունին։ Շնորհակալություն հայտնելով ներկաներուն հաղորդություն գարուցելու պապակին համար, Լևոն 14-ը մեջ բերեց Հիսուսի խոսքը Վասը Միության, որբեսի անոնք գադարարավես մեգլան, որբեսի աշխարը գիտնա թե տուն զիս խրգեցիր և սիրեցիր ձանոնք, ինչպես որ զիս սիրեցիր։ Անարայդ խոսքը ավարդեց աղոտքով, որբեսի հասարակած մգրդության վրա հիմնված միացյալ առաքելությունը աճի խաղաղության և արդարության ծառայության մեջ և հրավիրեց բոլորը Աստծո օրհնությամբ ապրելու իբրև եղբայրներ և քույրեր, միասնական վկայություն բերելով Հիսուս Քրիստոսին։ Չեստոկովայի Սուրբ Գույս Մարիամի դիսական հիշադակությունը։ Այսօր օգոստոս 26-ին եկեղեցին կհիշադակե Չեստոխովայի Սուրբ Գույս Մարիամի դիսական հիշադակը։ Ասիգա Եվրոպայի ամենանվիրական մարեմյան դոներեն մին է և Լեհ ժողովրդի հավատքի պապախուն սիրտը։ Ավանդության համաձայն կնշվի թե Աստվածամոր սրբ պատկերը կորձնե Սուրբ Օգաս առաքյալին, որ դիրամոր ժամանակակից ըլլալով կծածե դիրամոր հարազատ դեմքը Սուրբ ընտանիքի կողմէ օգտագործված սեղանի մը դախտակին վրա։ Աստվածազնայիս հրճակավոր սրբ պատկերը կներկայացնե գույսը, որ ցույց կտա մանուկ Հիսուսը, իբրև փրկության աղբյուր։ Տարեր ընթացքին Չեստոխովայի գույսը հրճակված է Լեհաստանի տաքուհի և պաշտպան, դառնալով ոչ միայն կրոնական, այլև ազգային ինքնության և պատմության ամենամութ բահերուն հոգևոր դիմադրության խորհրդանիշը։ Յասնագորայի ուխտերուն 70-ամյակին օրը Լևոն 14 սրբազան քահանայի բեդը հրապարակային ընդհանուր ունկնդրության ընթացքին հատուկ ողջույն մուղեց Չեստոխովայի Աստվածամոր սրբավայրի մեջ համախմբված հավատացյալներուն։ Անհիշեց 1956-ին Ստեֆան Վիչինսկի կարդինալին կողմէ պանդարգության շրջանին գրված բնակրին հոգևոր և ընկերային իմաստը։ Անոնց մեջ պարունակված ընկերության, բարոյական նորոգության ծրագիրը մարդկային կյանքի պաշտպանության, ամուսնության և ընտանիքի խնամքի, ինչպես նաև մանուկներու և երիտասարդներու դաստիարակության միջոցով, թող շարունակեն ներշնչել արդարության և եղբայրության ինպաստ հանցնարությունը, ասավ Լևոն 14-ը։ Արտարև 70 տարիներ առաջ 26 օգոստոսին շուրջ 500,000 հավատացյալներ ներգայությամբ հանդիսավոր կերպով հրճակվեցան ուխտերը, մինչ Վիչինսկին դագավին կարանավորված էր։ Խորանի գողքին տրված բարապ աթորմը խորհրդանշաբես ներգայացուց անոր բացակայությունը և միաժամանակ Լեհի եկեղեցի ոդարաբանկը համայնաբար վարչագարկին տակ։ Բնակրի մեջ առաջնորդը ազգը կհրավիրեր բարոյական խոր նորոգության, կյանքի պաշտպանություն, ամուսնության և ընտանիքի խնամք, երիտասարդներու դաստիարակություն, ազնիվ աշխատանք և համերաշխություն։ Ձրակիրմը, որ նաև կբահանջեր պայքարիլ, ադելության, բռնության, շահագործման և մոլություններու դեմ։ Հարաճիգա 1 սեպտեմբերին Լևոն 14 սրբազան բաբը Կաստելի Գանդոլֆոյի մեջ կմատուցե արարչագործության բահբանության նվիրված բադարակը։ Հարաճիգա սեպտեմբեր 1-ի երեկոյան ժամը 18:30-ին արարչագործության խնամքի աղոտքի համաշխարհային օրվան առիթով Լևոն 14 սրբազան քահանայի բեդը սուրբ բադարակ պիտի մատուցանե արարչագործության բահբանության համար Կաստելի Գանդոլֆոյի քահանայական բարդեզներու Բորգո Լաուդատո Սիի Աստվածամոր բարդեզի մեջ։ Արարողությունը, որ կգազմագերբվի մարդկային համաբարբակ զարգացման ծառայության քահանայապետական քրասենյակին և Լաուդատո Սի բարձրագույն ուսման Գետրոնի կողմէ, պաշտոնապես պիտիպանա առաջակորդության ժամանակաշրջանը, աղոտքի և հանցնարության միջեկեցական ընթացքը, որ գավարդի հոկտեմբեր 4-ին Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացի դոնինորը։ Արարողության գետրոնը պիտի լա հասարակացտան խնամքին մարդկային արժանապատվության և խաղաղության շուրջ մտածումը։ Ինչպես շեշտեցին կարդինալ Մայքլ Չերնի և կարդինալ Ֆաբիո Բաջո, արարչակորձությունը բահբաները կնշանակեն նաև խնամք տանիլ կյանքին, ամենընդգար մարդոց և ապագա սերունդներուն։ Սույն հանդիպումը հրավեր մնե աղոտքը վերաձելու գործնական հանցնարության, արարչակորձության պաշտպանության և ինպաստ խաղաղության, զորակցության և յուրականչուրանցի արժանապատվության վրա հիմնված ընկերությամը, կգարտանք այս առիթով հրապարակված հաղորդակրությամը մեջ։
Ամյատայի խաչը վերստին գպայլի, Լևոն 14-ի պատկամը։ Լևոն 14-ի կահանեբեդը հոգեպես միացած է Մոնտեպուլչանո քյուզի պիենցայի թեմային համայնքին, Աբադիա Սան Սալվատորեի տարածքի մեջ գտնվող Մոնտե Ամյատայի հուշարձան խաչի վերագարուցման 80-ամյակին առիթով։ 22 մետր բարձրություն ունեցող այս խաչը հաստատված էր 1910-ին Լևոն 13-րդ Բաբին Պապակով։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում 17 հունիս 1944-ին Անիգա գործանեցավ նահանջող գերմանական բանակին կողմէ, ապա վերագառուցվեցավ տեղային բնակիչներուն աջակցությամբ եւ 24 օգոստոս 1946-ին վերստին լուսավորվեցավ Պիոս 12-րդ կահանայապետին կողմէ Ցայնասպյուրի Գաբի միջոցով։ Կարդինալ Աուգուստո Պաուլո Լոյուդիչեին ուղարկված եւ պետական քարտուղար Կարդինալ Պիետրո Պարինի ստորագրած հերակիրի մեջ Լևոն 14-ը ընդգծած է խաչին արժեքը իբրև բրկության եւ հույսի խորհրդանիշ։ Հուշարձանը սրբազան կահանայապետին հրավերմն է դեպի վեր նայելու եւ միասնապար քալելու բարության, համերաշխության եւ խաղաղության ճանապարհներու վրայեն։ 26 օգոստոսի հանդիսություններուն տասկին խաչը արևմուտեն դարձյալ պիտի ուսավորվի, վերաբերեցնելով 80 տարի առաջ Պիոս 12-րդի կատարած գայլը։ Սրբազան կահանայապետը խաչին լույսին կվստահի այժմիական պատգամը, Ամյատայի գագաթին պայլող այդ լույսը դողշողա նաև զայն հիացումով դիտողներու սրդերու մեջ, դառնալով խաղաղության, միության և հույսի նշանը։ Պատերազմը պետք է վերջ գտնե, կհաստատե քերաբայցար Գալլագեր Մոսկվայի մեջ։ Սուրբաթորի պետություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար քերաբայցար Պոլ Ռիչարդ Գալլագեր, որ այսօրերուն կգտնվի Մոսկվայի մեջ, հանդիպում ունեցավ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպումին առանց կներ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պատերազմը, ինչպես նաև խաղաղության և մարդասիրական հարցերու շուրջ համագործակցությունը։ Ավերիկան մեկ ժամ դեված հանդիպում են ետկը, Գալլագեր ընդգծեց, թե Սուրբաթորին թիր կորոշումը հստակ է, այս պատերազմը պետք է վերջ գտնի։ Անշեշտեց, որ զինյալ հագամարտությունը չի կրնարլու ձվիր զինվորական միջոցներով և անհրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ քաղաքական և դիվանագիտական բանակցություններու համար։ Սուրբաթորը քերաբայցար Գալլագերի միջոցով գոչուղեց Ռուսաստանին և Ուկրաինայո ծույց տալու բարյացակամություն, հարկելու միջազգային և մարդասիրական իրավունքը և պաշտպանելու քաղաքացիական բնակչությունը, ենթակառույցները, վիրավորները և ռազմակերիները։ Գալլագեր նաև վերահաստատեց Սուրբաթորին պատրաստակամությունը աջակցելու խաղաղության բոլոր նախաձեռնություններուն և նպաստելու մարդասիրական հարցերու լուծման։ Իր գարկին Ռուսիայի արտգործնախարար Լավրովը հանդիպումը որակեց շատ օգտակար և տրական արտահայտվեցավ մարդասիրական մարզի մեջ գործակցությունը խորացնելու անհրաժեշտության մասին։ Այս առիթով քննարկվեցավ նաև կարդինալ Մատթեո Ձուպիի հարաճիկա առաքելության կարևորությունը։ Մոսկվայի մեջ Գալլագեր հանդիպեցավ նաև Մոսկվայի պատրիարքության արտաքին հարաբերություններով պատասխանատու Մետրոպոլիտ Անտոնիի հետ։ Անոն հետ կնարգվեցան եկեղեցներու միջև երկխոսության և խաղաղության նպաստող նախաձեռնություններու կարևորությունը։ Սուրբաթորի պատգամն է դադրեցնել պատերազմը, թեթևցնել ժողովուրդներու դարաբանքը, ապա երկխոսության միջոցով ճանապարհանալ գայուն խաղաղության մահամար։ Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերու մասին։ Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերու մասին, Պակիստան։ 26 օգոստոսի առավոտյան Պակիստանի Իսլամաբադ քաղաքի Pakistan Institute of Medical Science հիվանդանոցի մեջ ծակած հրդեհիմը հետևանքով 15 նորածին մահացած է։ Գրագը բռնկած է տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 7-ի ադենները մանկապարծական պաշտամունքի մեջ։ Նախնական տվյալներով հրդեհին պատճառը դերևս օդափոխիչի ջնշագի բայթյունն է։ Աղետի բահուն պաշտամունքի մեջ կային 16 նորածին, անոնց մեկը բրգված է, իսկ մյուսներուն կյանքը դժբախտաբար բրգել կարելի չէ եղած։ Հայիտի զինյալ խմբավորումներու բռնությունը կշարունակվի և կխորացնե երկրի մարդասիրական ճգնաժամը։
Վերջին հարձակման հետևանքով սպանված է առնվազն 47 մարդ եւ կան 22-ը ավելի վիրավորվածներ։ Մայրաքաղաքի մեծ մասը զինյալ խմբավորումներու ասեցության տակ է, իսկ շուրջ 1.5 միլիոն մարդ դեղահանված է։ Այս իրեններից հատկապես մտահոգիչ է երեխաներու իրավիճակը, զինակրումի եւ բռնությունների պատճառով։ Աֆղանիստան մանուկները դիմակրավեն ծանր մարդասիրական ճգնաժամը։ Յունիսեֆի դվյաններու համաձայն շուրջ 1 միլիոն երեխա ծանր սուր թերսնուցում ունի, իսկ 3.7 միլիոն մանուկներ հյուծում։ Աղքատությունը, երաշները, ջրհեղեղները եւ տնտեսական դժվարությունները կխորացնեն այս կացությունը։ Մարդասիրական ծրագիրներու ֆինանսավորումը խիտ անբավարար է եւ միջոցներու բագասին պատճառով բազմաթիվ գետրոններ փակված են։ Ռիմինի միտինգի առիթով Լիբանան քերեսկությունը վերքերը հույսը բնապանով ցուցահանդես։ Ռիմինի ժողովուրդներու միջև բարեկամության հանդիպումի ընթացքին ներգայացվեցավ Լիբանան քերեսկությունը վերքերը հույսը ցուցահանդեսը, որ կներգայացնե բادرազները դնդեսական դակնաբե եւ արդակախտե դուժած, բայց վերագանքնելու գամքը չգործն ցուցած Լիբանանը։ Ցուցահանդեսը գշեշտե Լիբանանի առանձնահատուկ դերը իբրև քրիստոնյաներու եւ մահմեդականներու համագեցության եւ երկխոսության փորձատաշտ։ Միաժամանակ ան կներգայացնե երկրի խոր վերքերը, տնտեսական ճգնաժամը, Բեյրութի նավահանգիստի պայթումը, աղքատությունը եւ արդակախտը։ Սակայն ցուցահանդեսին հիմնական պատկամը հույսն է, որոնց մեջ են կներգայացվին վերապացվող դպրոցները, բժիշկները, գամավորները եւ իրենց կյանքը վերագարուցելու ցգտող ընտանիքները, որոնք կվգային, որ Լիբանանի պատմությունը միայն դարաբանքի պատմությունը չէ, այլև դոգունության, զորակցության եւ խաղաղության ցգտումի պատմություն։ Հարկերի ուղդիրներ, այս լուրերով կպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերսին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն եւ նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստոս։